جو میرے جگر میں اتر گیا, وہ کون تھا جو میرے جگر میں اتر گیا, جب سے گیا ہے بس یہی آتا ہے ایک خیال.

کوئی جاباز آنکھوں میں ملک کی حفاظت کا خواب لیے جاگ رہا ہوتا ہے. کارگل کی وہ داستانیں محض جنگ کی کہانیاں نہیں ہیں، وہ داستانیں ہیں اس بے پناہ محبت کی جو ایک فوجی کو اپنی مٹی سے ہوتی ہے.

0: آج بھائی بھائی کا دشمن کیوں؟ کیا یہ محبت پھر لوٹ کر نہیں آئے گی؟
1: وہ آئے گی.
2: یہ کون ہے؟
1: وہ آئے گی.
2: آخر یہ ایسے کیوں گھومتا ہے؟
1: وہ آئے گی.
3: کافی صاحب.
4: میرے دوست تم کس سوچ میں پڑ گئے؟ کیا منوگیان کے کسی چیپٹر میں کھو گئے؟
5: کچھ نہیں کچھ نہیں. وہ آئے گی. مہانگری شور شرابے کے سینے کو چیتتی ہوئی یہ آواز تم نے سنی؟
4: ہاں میں نے بھی سنی.
5: آخر وہ کس کو بلاتا ہے؟
4: دیکھو دوست میں تمہاری طرح فلسفی تو ہوں نہیں.
6: ہاں بھائی ایک سیاسی آدمی فلسفی ہو بھی کیسے سکتا ہے؟
4: میرا نظریہ ہے کہ وہ یقین کی اس روشنی کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس کی ہر کرن پریم کا پیغام ہے. وہ ستیہ ہے جس کی گگن چمبی عمارتیں رشیوں منیوں اور مہاتماؤں کے اپدیشوں کے آدھار پر کھڑی ہے.
7: ہو سکتا ہے میرے دوست تمہارا نظریہ تمہارے وچار صحیح ہوں, لیکن سچ پوچھو تو یہ ایک وگیان کا دور ہے. اب ہم زمین کی باتیں کم اور آکاش کی زیادہ کر رہے ہیں. ذرا سوچو مانو کی آوشیکتاؤں کو پورا کرنے کے لیے ہم نے ایسے ایسے رہسیوں کو ادگاٹت کیا ہے
4: جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے.
0: آئیے میں آپ کو اس جگہ لے چلوں جہاں اس کہانی نے جنم لیا.

0: کیا یہ محبت پھر لوٹ کر نہیں آئے گی؟
1: وہ آئے گی، وہ آئے گی،
2: وہ آئے گی، وہ آئے گی،
1: وہ آئے گی۔
0: آؤ لوٹ چلے پھر اسی جگہ جہاں سے ہم چلے تھے۔

0: جا سکتا ہے کہ رانچی میں فٹ بال کی دستک کہ ڈیورنٹ کپ اور فٹ بال کا کنبہ دیش میں دھیرے دھیرے اپنے پاؤں والے راجیوں میں بھی پھیلا رہا ہے. بھارتی سب جونیئر پروش ٹیم نے ایف آئی ایچ یوتھ ہاکی 5S ایشیائی چیمپئن شپ کا خطاب اپنے نام کر لیا ہے. فائنل میں بھارتی ٹیم نے شاندار پردرشن کرتے ہوئے پاکستان کو 3-1 سے ہرایا. وہیں بھارتی مہیلا ٹیم نے رجت پدک حاصل کیا.
1: بھارتی سب جونیئر پروش ٹیم نے ایف آئی ایچ یوتھ ہاکی 5S ایشیائی چیمپئن شپ کے فائنل میں پاکستان کو 3-1 سے ہرا کر خطاب جیت لیا ہے. بھارت کے لیے رومت پال نے میچ کے 5ویں منٹ, کپتان کیتن کشواہا نے 12ویں منٹ اور شاہ رخ علی نے 13ویں منٹ میں گول کرتے ہوئے ٹیم کو شاندار جیت دلائی. فائنل میں بھارت نے سٹیپ پاسنگ اور انوشاست کھیل کے ساتھ شروعات میں ہی بڑھت بنا لی. رومت پال نے پہلے ہاف میں گول کرتے ہوئے بھارت کو بڑھت دلائی. انہوں نے پاکستانی گول کیپر کو چھکاتے ہوئے شاندار گول داغا. دوسرے ہاف کی شروعات میں بھارت نے اپنا دبدبا اور بڑھایا. کپتان کیتن نے گول کرتے ہوئے بھارت کی بڑھت کو دوگنا کر دیا. اس کے ترنت بعد شاہ رخ علی نے گول کو 3 گنا کر دیا. پاکستان کی اور سے ایک ماتر گول محمد عثمان نے میچ کے 16ویں منٹ میں داغا. حالانکہ اس کے علاوہ بھارتی ٹیم نے پاکستان کو واپسی کرنے کا کوئی بھی موقع نہیں دیا. فائنل میں پہنچنے کے ساتھ ہی بھارت اور پاکستان دونوں نے پہلی ایف آئی ایچ یوتھ ہاکی 5S وشو کپ کے لیے کوالیفائی بھی کر لیا ہے. حالانکہ بھارت کی مہیلا ٹیم کو فائنل میچ میں چین کے خلاف ہار کا سامنا کرنا پڑا. چین نے بھارتی ڈیفنس کو بھیجتے ہوئے میچ میں کل 4 گول داغے, جبکہ بھارت کی بیٹیاں صرف 2 گول ہی کر سکیں. پر بھارتی مہیلا ٹیم کو رجت پدک سے سنتوش کرنا پڑا. ہاکی انڈیا نے دونوں ٹیموں کے لیے نقد پرسکاروں کی گھوشنا کی. سوان پدک جیتنے والی پروش ٹیم کے ہر کھلاڑی کو 2 لاکھ اور سپورٹ سٹاف کے ہر سدسیہ کو 1 لاکھ روپے ملیں گے. وہیں رجت پدک وجیتا مہیلا ٹیم کی ہر کھلاڑی کو 1 لاکھ اور سپورٹ سٹاف کے ہر سدسیہ کو 50,000 روپے دیے جائیں گے. سپورٹس کین کے لیے پرشانت کمار.
0: تو کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کے لیے ایک بے حد شاندار دن رہا, جہاں بھارتی یوا کھلاڑیوں نے اسکواش سے لے کر ہاکی تک کے میدان پہ بھارت کے لیے خوب اپلبدھیاں بٹوری. اور بات کی جائے 22ویں راشٹر منڈل ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ کی, جو کہ کل سے نئی دلی کے تیاگراج اسٹیڈیم میں شروع ہونے جا رہی ہے. اس پرتیوگتا میں 35 سے ادھک راشٹر منڈل دیشوں کے کھلاڑی حصہ لیں گے. 2 اگست تک چلنے والی اس پرتیوگتا میں پرش ٹیم, بھارتی پرش ٹیم جو ہے وہ خطاب کی پربل دعوے داروں میں سے ایک ہے, جس میں بھارت کی پدک کی امیدیں جی ساتھیان, حرمیت دیسائی, مانو ٹھکر, مانو شاہ اور پائس جین جیسے انوبھوی کھلاڑیوں پر ٹکی ہوں گی. مہیلا ورگ میں بھارتی ابھیان کی اگوائی شریجا اکولا, ستیرتھا مکرجی, یشسوینی گھورپوڑے, سنڈریلا داس اور سواستکا گھوش کریں گی. پرتیوگتا میں پرشوں کے ورگ میں 23 جبکہ مہیلاؤں کے ورگ میں 18 ٹیمیں حصہ لیں گی. اور آج دیش بھر میں فٹنس اور سواستھ کو جیون شیلی کے انگ بنانے کے لیے فٹ انڈیا سنڈے آن سائیکل ابھیان کا بھی آیوجن کیا گیا, جہاں کئی شہروں میں لوگوں نے صبح صبح سائیکل چلا کر کے فٹنس کا سندیش دیا. اور شروتاؤں, اب سمے ہو رہا ہے آپ سے ودا لینے کا. یہ کاریکرم آپ کو کیسا لگا, اس پر اپنی رائے اور سجھاؤ آپ ہمیں اسپورٹس کین کی ای میل sportscan.air@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں. تب تک کے لیے ہم کو انمتی دیجیے. نمسکار.
2: کیا آپ پریشانیوں سے گھرے ہیں, من بھاری ہے اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا؟ یاد رکھیں, سمادھان آپ کے پاس ہے. ٹیلی مانس کے نشولک نمبر 14416 پر کال کریں. کہیں سے بھی کبھی بھی 24 گھنٹے یہ سویدھا اپلبدھ ہے. یہاں آپ کی بات سنی جاتی ہے, سمجھی جاتی ہے اور آپ کو صحیح دشا دی جاتی ہے. آپ اکیلے نہیں ہیں, مدد بس ایک کال دور ہے.
3: نمسکار, آکاش وانی سے سماچار سندھیا کے ساتھ میں سر فیروزی. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की. तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे. परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा. केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला. कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया. प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी.